Lapon por nang litum rong rup ajay megang denga long pen food processing mate kichu kichu ng hormu arni kiding kichu chia phan ka birthi aputha rod taro pi la pen duhumi ingleng piang bong chihu chiput arjiglong tanglo lake akashwani difu adun thu ajay meg lake sarlam the pini asarlam the lake बापले फुजिते आराम लेतिकी लामले निंगजेजिते बांग अमीले एन मते चिनिलोर पेन कचे पसुं लमथे के मान इंगलोंग रियत निंकान इसी हिनी साय कतिकी अपि आदिम ओबुब मते कतिकी तंग अरियत अफानसी रामपुलो राम अलोंके बाप असोनसोन खाय थेकपिक Kaile pachun sita pavir chitorok. Lason si bang amile en kok lute adon akai pen. Kachipajok ji apan lam ason tuke ning ji bom tado. Atheke chinilor pen si emetang kachipasung pu apan si kipudam. Lase sarpalam telo. Bable pujite aram letiki lam le. Ning jejite bang amelen mate chini lor pen kache pasum pini asalam theke lapan verlo lake akashwani difu adunthu karbi lon barem acha megang dengalom pen asonson